0: Ongja menkor denja nga sindu nao se pantongka, karwe japan rewe mei so samjin doji sumpari. Lhasa kongkar jachin namtang to nrupa mawe tuyusu lep yupi, ledro pima maandu tawa ta koyeb se hiu chiru tawa, ledro psa tap hiepcha zuipa jese ne. Duelam tang namtang ge tokzai kangchi, hiepke se so zoni kokong su, ta ten rukyob tang, mamkui hiepke ledo yakbo dropte, jachi yukorwa tabde trumpa tang, denja ngele sike yupari. Chakche nyendo pyocho chichab roka, lansi nyingla roka ke dengbu li chokwayi. Jadu re nga tsui namtang ke le drop top hiu chiru tang ne zoni kukong la kwa yebda todam se hiu chiru tang hiu. Ndropa denja nga sindu naong si tupa ne nga tsui lekar dengyo sepa hi ri chisung bari. Jadu re marai ka ke mangso nam pobrang poda li tangchi to nyam dun zom ne meje chan chungkar la temre hiu ye bari. Chom to yoko vi tuichi dropo hi gatoong sa chi. Ledo pima tsui lene tenso tangent zangrop se te, jipi denja ngeso sepa ta tuim song, yoko wu londri so, tangne se nendrupin rojo, ngenle se ki yu pari. Chakche nyendo pejo chichab roka, klasi nyingla roka ki dingbu li shao pongge, pobrang poda li tangchi to, lene tenso se kap, mandang trawi kangi tamar lalop to yu watang, maraika ki mangso che ngodong li gawin zumbdang chowang tongdu, sen na posam chenpo chichindo. ngachu lene tenso se de meje ta mama thulo de po yong sa jie hi sung pa ji
1: je de ng su jin la sa de tuen lu se bu dan xin san tu ne da yin bi po zhang po da le yu go ha jiang mang bu le yue cha mi je de jin ng su jin san tu ji ju niang su nyong yin yu go ji lang bai du me xin guo yi dan jun na chu ya yu ba ji xiang le di guo jie san ju xin ru je de jin po zhang po da le tan qin du jia yong san ni ka ge yu guo mang bu le yu yong se de bu le yu guo de chang qie ju mei jin qing chang mang bu xi ge jin tian ba jie ba dang san tu dui niang niu zhe xi ju hu nan ji yu guo wang hong ji ge yu xu ni luo mang xin zhong qing du le ga mang wo de ding xin zhu xi bi guo ge sha mei de lu jie duan la kong qian a hu nan ni xian an du bu mi se xin ba dang tie ji nan mu su da niang du la se mei guo ding ni wa xi 湖南籍有过王红前期先住喜剧得第一部预备开的在中将哈江阳本都及松把之北顿主角王红前期罗芒水国旗前就多三托人那么错当娘顿主角三对勇士之月马团公都空给该你忙不得给恰起你查这安色喜有把之王红前期给予学长不莫当娘顿拉色云万一 拉斯尔解决通知兄弟你不把自己约拉斯尔来讲目前的穷绝习惯民族拉斯尔后人这把因为面对区军一起送把谁端进队的破张波大里谈清多有过王不写狼白姐爱对此话当三托的解决姐爱说写了如今约上海有过的陈文琴在从宁波高位西路林一 破张解决协定前天节把港阳解约把谁上海有过陈文琴期别人的岁七不协对之兄俺论清主队里拉斯的用队员大陆一年三队的职孙协送把谁大日进主席的陈文琴期陆顿国约大陆解决了空给咱的亲里美国队的别的用话谁绝别浪不人解决大为蒙 破张破大里谈钱多难大追张牛巴当门顿金这笔狼巴金爱对四月了北京没生我自己咋从你比以往几个出月巴金陈文琴给破张破大了几娘对巴当滚滚陈个通讯都比我们用人穷都接送巴金天给钱北顿真正对地瓦当有过年龄喜剧样人不是喜新
2: 原先还里忙我别的用具儿搞不起去陈文琴在从你比我那些呢别人马戏呢这天没比你行了过年节开启喜撒写讲一把谁陈文琴给俺你亲爱的牛太阳别了听你主角写把音听当不俺你罗孙主公美国爹爹拉斯用我音忙我把这别多过去有个人主角写把音写送把谁该把三笔对了 日龙猜度扎松解决人破张破大里谈清多没错几肯心接于后后一场姐姐有过为拉姐龙个心里三头入用没了力罗忙热过七八音了 Malali, Namunyang Ton Zumbatang, Malali, Zhilungan Ziba, Nyansunyung Yu. Gawin Zongdang Shijidang, Xibi Nyansun Shijinan, Togandi, Jadunji, Musin Shijitungui, Mutsi Shila, Mujigui.
0: Jadunji Natsu Ren, Jadar Takji, Mankurji, Ruba Jindi Sigi Hibatang. Lasi Jalam, Jidi Chui Kabzang, Medu Jibi, Pumin Ruyam Nedu Tsukchungki, Hiabi Huta Dramne, Ruba Su Denjang and Roju Seju Songchup Sigi Hibari. Jato Jingasu Nye Tambo Sangubi Nye Tong Lo Jibi Mama Nye Toba Wang Yin Tengke La Yi Jalam To Le Drop Se Chola Jant Se Pari Yam Lo Tiko Jisang Chukyu Ye Xiobu Chu Chu Chu Da Sekar La Sar Nam Tadao Lang Mi Jang Wang Yin Teng Nye Sabi Lengi Rungo Chuk Pari Nye Tong Lo Jibi Wang Yin Teng Ne La Si Jalam Jidi Chu Kabzang Me To Jibi Bumi Nye Yam Nye To Chuk Chong Ki Kum Heri Ara Nye Ku Hibji Se Pa Tang Lene to Mayo Kongi Tawa Trilin Depa. Ligu Tawa Dripo Zowa So Tsangma Se Chaji Kongi Topi Gapar Kone Mankor Mbapso Sos Chue Pari. Jatung Che Ngapsu Nyen Tangbo Charchin Che Le Drop Jurem Tedala Kongi Tewi Chang Toni Se Yue Pari. Wain Tengge Jatung Che Ngapsu Rem Lengi Tain Tangbo Drop Jusongwara Samna Gatsor Ndola Ngantra Che Chijin Tau Chisong Pari. Jeta Chupi Tsi Che Nyen Jatung Che Ngapsu Nyen Tangbo Yen Patang. Trungu sabo uwa nini lo dhanchu tuyamdeng kowe nyimmohtar, mankor nang, lingi dhubyo wangin tengi rego chenpo se yu pari. Mankor matung kong wangin tengi ninti che kodom che ne rire ta dhikche rire gochu hekya se pari. Ngadu chuchu jihida kama yechu yu to lasa ni yizir chumki jadar takji mankor duchu takdala tuyam pari. Jadu che ngasu nyay tangbo yinpyo yin kodom nang kubtay tongpa chay chang la mi. Khodom thangbo ne ngu zote nrupa tsu, doji yakbo ya yumi ta gengu ta chuk kubtay to yakbo di yumi. Denja chi nyingi yumi soji ti wangin tengi so yon ne gochu hekya se patam. Lambar to denja ngang rochu si gulo tibra se pati. Wangin tengi tangi khodom gupa ne thangbo par hekya se paye. Ngapsu tuchu rai nrupa rochu simki mawi netso wo. Ngachu chuchu seka ne gama yibju par, kwa yib ten jay si ji uchi sumpari. Wangi tenge lemgi drupi jada takji mankoran da, nyayin tar lasa ne yize panro chong ten ni si gujo yubatang. Khodrom reja tuchu ye ne kwa yib tang, chadra samdil ten som si ji yubari. Lemgi jipo yubi wangi tenge ngachu jaygu tuchu jame pari. Wangi tenge drupi nangmu nyamzom shachi, ngachu Jala la songjo ganglai si gungi ri. Ngayi chakdai ganganza yapu kone nrupin rojo denja la songjo yapu se juyen ki sumpa ri. Ruyye je tumpa riri taan rupa tsangmar wangin tenge donna chenpo se juyepa ri. Mankor ten nipa ti lasa ni yizin roga yuepa taan. Wangin tenge yin tumu zoni yinpi mami ni la donna song yu je. Chukhu gangba tangpo mebe. Mbapso songjo ma ta wangin tenge koni loge par jiru sepa ri. Jatung che ngapsu re, loma tang pūdu yukar simki, nyenye tungchi simki su duje le mawa yu pari. Samtu mankor togi, nriyap pa tang nyendo pa tsu, ngangjei rinpu yun rupa sor, dochi che jun maji pa si gupi tenko sepa tang, risong choro sepa, lomar lamto so si di yu. Pijay ni yung yukar wa wui la ji, mankor togi ledu pa tsu semza kopun tau chi sung pari. Lasa ni yinpu yun rupa shilo tang, tsere tuin rup ji, Mankor zangman dhaw la jidi ledu pa chongyang hajiang yakpun dhaw chi songpari. Loma gadu ta dronggar chumchu, jatung la trahi delekyo chi yanxi ye pari. Sidu chuchu chow da gamma goy to Mankor la sim bap chow suan jo watang. Nropa chow Mankor na bap seji wangin tengi, khodrom riri ye jia du xepxia se pari. Nyayi jayi na wangin tengi khodrom nang, yajyo majyo sepi gomra chak nyi la san yo patang. Jatung chi ngasu nyayi tangbor, Kongi ledu ka kanya dromne nrupi denja ngesong sepa tang, jatung la mwemde zangbo xiu yu pari. Wangin tenge ngachu mankor chi ledu pa yong chin bebzu wu nrupa, sumto yibja jumi ye denja nga mksan jwa tang, roram si gupin nrupa tsor, roram wata se ne kongchu, tukji chi xiu kap, sem na gacho chenpun dao chi sumpari.
2: Nye xie du mar, jatung chi zotun xie gu rimi xie di bewa tang, lasi cei chu lin du, Dixi bai zhung, zhaxi di li xe bi, jia duan ji zhen ni dang, yu gu ji qi dian cung du cu ni. Ma na ngan sui zhen, zi zhung nyung ru xe jin du, xin zi la ru ju ru tuin jin xe yu. 向了敌国解散军许军。

0: 新的那把车，印第安车那扎地西边，南都恰上东侧上，连城的张镇跟格瓦喇叭顶起当，连城左中去，路上斜道当街门还没烟，向南看见龙城街扎地西边，连城先打水路，大杨木。
1: Ngala, ngarangka mbithapja loju yuela. Chela churangka mchi nyongwa zangmo yang yuesi.
2: Cheta ngayi jubie mchi hulang liye. Cheta la zangshu kodru ta mchi yi kashu hye tuyunjina.
3: Ngaji lenti jya lengi rela, wengi yang rela.

0: Tiringa limundari lin china. Rinki nanja dan tsre yung zu zatsu ni da yang de. Kyandu rini la gawi yun si jie nyang zong di. Kuni jie rang go payu la yang wi ga yin da. Payu jie zai wa di. La li ngu su ju ni. Rang ni gang yu jie li si po yu go lin yu yu bi. Qi jie mung tu de lin chi sin bar ga su hiu. Sego kala hyo, yang gu su, rinne da. Tata sego se na maung che se ya, rinne da nyang to nidre ba da, tanda che re a. Che se na ngang su, chando la yin da mandra le da, yang me la ngong to kyo ba da, po pa xe yo le ke rinne kandre nang do sa na.
1: Sui mong cha rin, ching xe yo do de yi rin, yi pa yun zha yin na, hing gui rinne do bim mu si ba da, yong zhong yu ri.
0: Njong da da.
1: Njong da la yin na, da njong da gyeru ma xe na, ong ke chando ka yin ni xe yo na, zong kwan ga xe le, ओ नुमा नले ओ जुग जु छोली ओ गते थोले यो जो छोली सुइन नले यरे दंग कि बेचायना तिनचिन राइना ओ तिनचिन जि पासेवन दे ओ द जों छाउ रिन गरे ना खुगी छम दे यरे दंग दे खरो सेन जों थों रे उ ताद ओ ते ते यरे तिन ओ गि पेनबा ला सेवन दे नगे केसा ग जों ते यि दो ओ द जों हे जे सिंग Then Pankong Daina, Tsaluva inari, or that Nala, or Marine Tunjigano inari, Jamanja that Tangarino in a Janola, Gitchando, Yugo, Segregarine, Segregat, and the Charosi and Junu Janog, Sajaka Hill, and that then Jodu, Tandashina, Gajajon, the Ochi, Chandol, Chando Sekanai, Ehi, and Draw Onion, Draw Mir on the Segajajon. Mong bu di ge chan do ga na yin xie xin meng. Han de de ta dan da yin na, ni ge chan do mong mong ge yu guo sa ma de sa ge na, cha zhao xie jie de ji zuo qin bo ren ge zhen de. Ta ta da gang ga qie xun ra de ji ren ge se na ge ge, xi jiang yue qiu ge song ge ye ri. Long a de de wo ma zuo qin bo zhong wo ren ge zhen de. Ji ri sa da men ni yao le chen du ni yao mong qia de ni chen du yun na. Oh, you know, Tsunghyun does any tsung do. Can I take on a long color, senior, senkushi, mumbo jong with your singer? Then you do not that and I in a that travel jolly to the Jundo Jungi be gorilla. That the car and mama at the Nose Terusiana son that and the jong with him the long the ye do that don't Nogigan drunk home in a re, say Sama in a re, that the ye callow. Yajet segrega, huge jeju segre, that the yeo, so simple ring and a song on the matto. Ngge ngoma ana yugo zhong chang xi men me de ye na zhe wu na o ngge ge xia yu de de yo ji xun ma ta na ku ge ge ji ma yo wu ru xi ri ga se ge na o gang ga qian bo yue ji ri guo ya ji ne zhe ge na ngoma bu ri ka ye yo na ri yu na ngge pe chung san chan du xie ge na o chan du ni pe chung ju ne zong kha sa de pe chung ju da pe chang na ga ma xiang ra ge de zhe ge na o san xu yue li jiu jiu ri san san ri de da san zhong du da de ye chuma kan de xi gu na ngo ma jia yong ge yi xin de ngo ki pa jin ji lu yong da qian bo te yo sa ri an de de ye de ngo ki mong chu yin na ri yong yin na ri chuma ke nyo le qiu jie jin na da da da ngo ki hun de jie yo len zha ngo ki chan du ge na yuan qiu ha xie de men zha li da da bei zhen xi mi li du ka le jie mi ni de de de sing se di pa jin ye zhe na da Yato ya zhen zhong li ge, zhe a de da da, zhi tu li ge, nomba ren ge san san yin.
0: Zhe la, zhe ge da da song nang ge do, zhe ne, rin ne yo zhe, yin na yang ku ge xia yu de ye, rin ne da de da tun ba ge da, zhe me san zhe zhe na, yu go yung de zamba xia yu ya bu zhe yu na san yu de a, de yin de zamba xia yu de ge, nang ba yin na da, da de lang rong yung xie ge zhe ro. Mong bu zhe, zhe ne, pa yu sa xiu rong ge me ge, rong ge pa yu la ga yin da, rong ge pa yu de ya bu ji xiong, me namba tsu yong de zamba pa yu ge sa jia de la yue bi, ga de su la ta kong zu la, si bu ga bu ji yong qiu ga san, san lu ten de yor ba, de yin de zamba, ta ngan zu jin de su zu lo yong, 今年小熊人做退休，年年等到招啊，也能当干净体呢。他得了三六级动物的，也那样，他点啥样？没开心了，退休了，干部有这样。要开心了呢，我嘛个说跟着这些人呢，对农业嘛多，也这么多天呀，那么不急着呀。等现在的上班俺做人呢，适当托呢。进入中心，丫头丫子就用那毛巾，叔叔给就搬就开了，丫子的去搓开了，丫子用的怎么子？那叔叔给用了小卡的个，常常人都拍进的就用啥的，如果了，对呢，人家这个是呢，钱那下家啥都看见，谁出了如果了，
1: 跟
0: 这一对怎么，下家啥都干说钱的，那家里开心的的，家里吃用都得吃人个。
2: 你们老穷了，等于一个下家啥都是能。请大家进来，谢谢啥都满足就上去。
1: 就是，
2: 怎么应该？
0: 家里钱包的车要啥的这个？
2: 谢谢啥多的进来，他家里钱包用啥的？
0: 嗯，
2: 确实是呢。他担保，他家这么充满个，他啥都做，啥都做怕给他黑菜的落钱的呢，啥都啦，怕这该学啥嘛的？
0: 嗯，
2: 他没干净的，确实是呢。工作个，他家的啦。对吧？当当弄个，对了，尊重的、彻底可能，而且等着人啥的。对，俺做啥都是么的个，他家那尊重没那啥都是了嘛的好。但融融啥都个，没这我的些呢。对，没人了上班人有的。俺的那他，他啥都是他难看呢，怕就你东交接了，我从你他当的那路，怕就忙不我操啥的。对呢，像侬这大些呢，他当不个。从那个马家就到噶巴家去，等长的呢，得从那个咖喱咖喱咖喱了，也没打针的，打打针呢，他从那个他家长子龙忙着去呢，他家起花子呢，得从那个他得了，哎，也没个做哩人么子，他把就也没打做哩，把就钱多了，
1: 啊，
2: 金牛金牛银啥的，他刚刚起起来的，他就钱多你了，做起来他做同这个。大家没没得自恋这种，想当空的呢，他家就要想那个，哦，他家这了自觉要嘛自恋这，等到把就刚刚没不
1: 吹牛也是
2: 吹牛，对，他得吹牛的，他当真呢，他里刚的汤的，他得家里的穷穷热真的，
0: 热了，
2: 你忙把家下家的刚刚起是痛觉的好，
0: 热，
2: 他阿爹刚刚痛觉了怕，他家下家刚刚点的早呢，你得去。刚刚的怕
0: 狼上的，
2: 其实话哩，这里吃一顿，热话长没有。
0: 对，大爷，俺做忙不接个，这手机工作当得了，肚子他得了五九天五度。
2: 热了。
0: 得了咸汤酸的了，的，咸汤酸的这。

0: Linki, Podang Podala, Jinyang Tubatang, Gungo Tinker, Tunjun Dubi, Muni Yunjin Chundu, Chisumbashi. Tinki Chair, Pudun Jinji, Tetiwatang, Yogur Nyali Shijuyang, Jinpu Shishin, Jinxin Halimawa, Pudun Yunjur, Gabu Shiju. Chuan Chin, Zatun Nimbin Wuni Sina, Pudun Masina, Jetemibi, Nishinla, Kunin Ji Kachi Shisa Shijan Yibashi. Chuan Chinki, Ani Tinder Nyung Tayang, Pele Tinin Juji Shibani, Tin Dampu Ani, Lu Sunju Gong, Mekor Didi, Lasa Yuani, Mangu Bad Pedo, Kochi Yogolan Juji Shibani, Si Sumbashi, Gaba Zambi Dula, Jilung Tatu Jasun, Jia Dun Shin, Podang Podali Tan Chindo, Motsuji Kinshin, Jiwi Hu, Hu Yi Tanji Ji Yogowi, Laji Lunga Shini, Santo Ruyung, Malali, Lomang Jigu Shibayinla, Malali, Namunyang Dun Zumbadang, Malali, Zhilungan Ziba, Nyangsun Yungyue. Gawin Zongdang Shizhidang, Shibin Nyangsun Shizhina, Togang Di, Jiedunji Musin Shidunguwi, Ngocishila, Mujigu.
1: Jiedunji Ngazu Ren, Jadar Takji, Mankurji, Ndroba Jindri Sigi Hibadang. Lasi Jialam, Jidi Chui Gabzang, Mido Jibu, Bumin Ruyab Nyedo Tsukchong Ki, Hiyabgi Hota Dramne. Nrupa su denja ngan rochu se ju songchup se yuhu pari. Jato che ngan su nye tangpo sanggu pi. Nyetong lor chi pi mama nyeto pa wang yin tenke. La yi cha lam to le drop se cho la chan se pari. Kiam lo ti ko chi sanchu kutu ye. Xiopi chu chu chow da sekar. La sar nam tato lang mi chang. Wang yin ten nye yin sa pi lengi drumko chuk pari. Nyetong lor chi pi wang yin ten ne. La si cha lam chi di chui kapsang me to chi pi pi mi. Nreyam nyeto tsokchong ki kum hiri. Ara nyengu hibji sepa tang, lene to mayo kongi trawa trilin depa. Ligu tra dripo zowa so tsangma se chaji kongi topi gapar kone menkor mbapso sos jo pari. Jatong che ngapsu nyeng tangbo charchin che le drop jurem teda la kongi tewe chang toni se yo pari. Wain tenge jatong che ngapsu reyem lengi ten tangbo drop jisomara samna gatsor ndawla ngantra che chijin tau chisong pari. Jeda chupi tsi jie nye na jia tong che nga su nye tangpo yin patang. Zhongko sapa uwa nyi ne lo dan chue tuyamden kowe nye mo tar, menkor nang, lingi drup yo wang yin tengi rego chenpo se yu pari. Menkor matung kong wang yin tengi ninti che kodom che ne re re ta dikche re re goju hekya se pari. Nga ju chutsu jida kama ye chu yu to lasa ni yidza chum ki jadar takji menkor tuyutsu takta la tuyam pari. Jato che nga su nye tangpo yinpyo yin khodrom nang kubte tongpa che chang la mi. Khodrom tangpo ni ngu zote nrupa tsu, doji yakpo ya yumi tang gengu tak chuk kubte to yakpo di yumi. Denja che nyingi yumi soji ti wang yin tengi so yon ni gochu hekya sepa tang. Lambar to denja ngang rochu si gulo chabra sepa ri. Wang yin tengi tangin khodrom gupa ni tangpo par hekya sepa ye. Nga chu tui chu rai, nrupan roju simki mawi na cha wo. Nga chu chu chu seka ni gama yip ju par. Kwa yip ten jay si ji yu chi sung pari. Wang yi tenge lemgi drup bi jada takji menko rinda. Nyan yi tar lasa ni yi zi panro chong ten ni si gu ju yu batang. Kwa zhong rai rai tui chu ye ni kwa yip tang. Chadra samdil ten som si ji yu pari. Lemgi jipo yu bi wang yi tenge nga chu jay gu tui chu jame pari. Wang yin tenge nrupi nangmu nyamzom shachi, nga chui jala la songchow kanglai si gui ngiri. Ngay chakdai ganganza yapu kone nrupi nrochu denja la songchow yapu sechu yenki songpari. Nruye je tumbu riri tang nrupa tsangmar wang yin tenge donna chenpu sechu yopari. Mankor ten nipati lasa ni yizin rogu yopatang. Wang yin tenge yin tumu zon yinpi mamini la donna song yuje, chugu gangba tangpo mebe. Mbapso sunjo ma ta wang yin tengi kong nyi lo ke par jiru se pari. Jatung che ngab su re lo ma ta budu yukar simki nye nye tungtri simki su duje le mawa yu pari. Santu menkor togi nruyab pa ta nyendo pa chu ngangje rinpu yun ruba sor do chi che jun maji pa si gu pi tenko se pa tang risong choro se pa lo mar lamto so si di yu. Pi jen yung yukar wa wii la jim. Mankor togi ledu patso semtsa kopun tau chisung pari. Lasa ni yinpi yun rupa xilu tang tsere tuan rupji. Mankor zangman tau la jidi ledu patso yang hachang yakpun tau chisung pari. Loma gadu ta zhungar chumchu. Jatung la trahi dele xiu ju yanxi ye pari. Siri chuchu chow da kama goi to menko lasin bab chow suan jo watang. Droba chow menko na bab seji wain tengi khodrom riri ye jia du xepja se pari. Nyei jayi na wain tengi khodrom nang ya jo ma jo sepi gomra cha ni lasin yo batang. Jatong che ngasu nyei tangbor kongi lidu ka kanya drom nen rupi denja ngeso se batang. Jatong la mwemde zangbo xo yo pari. Wain tengi ngasu menko che lidu pa yon jim bebzu wo droba Sumtou yibja jumi iye denja nga mungsan jiwa tang. Roram si gupin rupa tsor, roram wata sene kongzu. Tugye che xiokab, sayam na gatsa chenpun dao chi sumbari.
0: Nyeshe duymar, jaduan chi zuduan xiegu rimi xie di bewa tang. Lasi cichu lindu, di chi bejun, jashi deli xibi jaduan chi reni tang, yoko chi chi den cundu cuni. Mana nga sui ren, zaijun nyo ru xie jindu, xinzi la ru jiru tuin chi xie yu. 向了帝国界三军学军，端大热娃儿，来自崔秋林都俺新村队村庆月亲，人力三队团长新进拿出村庆月，马英德个儿，爹俺的儿没动忙不闲没钱，随得白白姐拿完些用过月饼，周末当有个忙不，那个儿乐于把当，周末没人话闲给他动，闲动过月把谁，从把去那个儿村局里两个单位拿完些用过都。 小姐你在中牛肉是把当胸肌和你从接触过都俺去七天团结了咱们干部协进都接送过有把谁从把落去起接团人来自西国地热别张随得把牌子拿完些用过都没用开忙不都比从样也不都接送把谁从把电州去
2: 但那拉了下样的云中的没到大亚的这康熙天的下子接着的从那样和熊周末随时期你年代安大局的写过的人别就要把写熊为赶紧落个车的原因你给团结了切缺什么都比忙不女把人写送把谁打听起人你当有过节切点村队写到就比切接你的送我做把当接团结我送就没着我的错去一笔 铁出木当有过去，我随错啊，偏送错数单元。对端姐写过他做别话呢，村队错别罢了。上九级七天人里当有过团里他们越南了地里，根据梅兰的乡巴当，周生都有三把忙不对比，忙错进我随错啊，偏送接触是新把满事。这些春日从北疆上的新月。
0: 第七百种，这些的那些比阶段级人的当，有国际七天村队级，你就是比跟永州空气白马看住，学前你别级七天团结，从南节前当地，满足级用白，盘女永州热血七八当，像以前你门头那些人的当，有国际门闸级前当地，没地位忙位，罗生国头学员接送把谁？
1: 家都人把国都有国为看有。
3: 来是那位从来冲着点儿，没得这么绝壁不接所见来通知哟。大家远距离都把忙不歇，跟这个我们学校给组织军在等三级军官说的。所见所知得到军队进出为难，即便忙错忙不歇，也是来有他不当。那位没人来了，军在他们啥把些年把人，要么提高级上去的。那种给村康县南部及沙家康的牛肉是比南部当，不让人把卡接。 Lodi tadol tsangma chuyi ne, nawi yong sawar ngwa pa siyate, ngomsar sapa xe ngungi yu. Yega ni nambu langhi tsungkang di dagpo yanxe, nangsar lomnya sepa ta ji la, yanji timzu kang ti je xibza lopjong sepa ri. Namang juetze la ti pi ji, taizu junku samlor junga sungwe, kongi ya ne puji ngume xubya rinne zotze nanggen zibju rinta tso yu pa ri. Jakam kowi payo jie marai rinne la tewe, xianxia ji. Kongi rangye jie tong tu nyong somda buji ngume xubya rinne jie zotze nyam tu du xie. Nane bako chomyong to chongkang de zukba ri. Langhi chongkang ki jimda yega yi. Nge se na ngume xubya rinne te temzu lan da nyaju za ma ri. Yen jie jundi jen tsuwi na ju gu ri. Dair di nge gungkor mene tasor chiwi jiang ngu chong chong teda zuba yang xisong ba ri. Ngume xubya rinne jie tayo bakcha sani yuan lo chong lan chanbi nzibju yin so jen zotze la jokgu si. Samlo tetaran kobe kongi xingro kod nambu nyingba nyu ne zangmur chui patang. Nambu bob riri rumu yong soya siyede zota sapa tuyenbi nabu zotze la ཉམས སྤྱོད པ ངོ ཡོད པ རེད

0: 如果那么做，人家定的了用个，就够出。这人个设计主的人才能扎针西边农村，抢走学材中，人家人才大的逐步用学，天地人才真正的都有什么项目？小小亲口看穷大经验，太阳么？
1: Bejong Longchen Yenchen Li Kongja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojiyan
2: Bejong Longchen Yenchen Li Kongja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojiyan
3: Sinki Lenji Kongkabza Tarene Peda Jipi Tsi Nyekyu Deng Ta Jida Jipi Tsi Deng Riza Lakbari
4: 天地林在南区就南端做呢，家端人，没人看个李一忙出去，抢到中秋节，三季六聚天最看多，三季运气把握，今天学把句，当地地势错了，我为今天学过吧，农村什么行为过当？家端俺虽然南区中间了，俺们都从今天正准年头入去记，家人这来个个等了，准备我也来那点上学习个月不高了。
3: 陪马口看个，本地设计每节节他厂工兵节里，忙起店家送修不过了。家都人三天子就闯入出家途径，忙出去三百人做啊，不算，初步也不高了。
4: 年轻把宅基，温出去，沿路个路我通个路去就把了，越过为一望出别个声音，下了凌晨就能端，起车能进入。
3: 抢到中秋节三级路就点住看呢，抢到三块慢慢进入用两看给。 用来出产宁波的，强度运气做动人都不当，买的着急被白马给别处使用为手动火炉当，将些呢，但我那么的个么长期都认为干个大门板，白日当一日节节一当我不看见了，强度运气当不喜欢进入单位活动，老人接到我不是白马子，妈妈关心接着接三头的一撮人白头水平，马上给老酒来一月白日，下了地过去三九天。 强度中介七十二级楼局店主看呢，接了年头交俺老专业呢，别就成个做不当。但个强度三块慢慢进入，我用两看给，用来出产宁波当，强度运气做动程度少，人看忙不越不当。全我不中介俺去俺个的楼局检查不，俺不接专业越把得到嘞。强度运气的不喜欢进入单位楼局，别就不跟俺接，宁多接我也有。
4: 强度中介七十二级楼局店主看给，出价价钱也比我呢。强度三块慢慢进入用两看给，用来出产宁波人看给，再进入不当。我不认同三百的定义呢。进入马当讲给强度当，强度运气特别强度三块慢慢进入用两看，做把手机楼局接短期接的我不是办法子。强度进入当马他是我做把当，前边做这些不白搭，两块我不是有。
3: 人们看给人们都干些呢，干给他们的老月不离。强度呢，不了干给他们的正式谈不的离。人们都干能给干给他们的呢，接了年头，你还学了大把准备去交个年的。强度进入党呢，老我得全靠我的，真少有你们，毕竟，咱们的国贸长期都人要月不的离。强度中间这三级楼就顶住看给三百八千人了没？ 家的人的那么多，他们去呢，抢到吃一碗咸的。家的人的局呢，层面，每家的白酱当不着月把多，他不轻松不离。抢到运气做动，人看呢，咱请我把他老君咋办？地上搬家，年度少，人都拿着钱，抢到运气节，拉起两个我不是有。人都干能给买的脚皮被白马给白酒是因为。
4: 芒果有时在三年天的芒草节，经着买了，肉脚才刚捏擦洗不，我不太大嘞。慢慢关心，接着接下上，落得实实实脱。
3: 家头人没看给李子芒草去，抢到中秋节三日六九点钟看到，三日我先包了几只小白鸡，大地连接点变错了，我为几只小鸡把牛草三毛双月不离。抢到中秋节的聚集，慢慢捏到把欢迎献给，包住。
4: 人数吞的廉价，就忙一点不等于。大家俺去白酒不跟人家经营到大不东啊当，人质来那了一早呢。当然，拉上那么大的妈妈来，现在和他学就联系送不起。
3: Jato re timzu khan la takot yungkhi mambu yue patang, changme, ngon xe pavi tamje nyen patang sa ji rungu la tawa. Lo ju sitin se pa che se te, thomi samde tang ganta nyongto se pui chu, bambu yazu che semkyong patap se yue pati. Timzu khan gen rapkhan ka nam, rengnu jin jin ripki jak che tang, rangu ki di dik che, tadon lo de lenjo tang, tato ne meto mbuwe le de so yu. Tersa tuyumchuu taa ngunxie pawee tenshu nimo charam yey. Lezi paa taa mangso mangbo xe ndagar ngunxie pawee jini xewar yungu yo pati. Chamdo chonche saji loo juu temzu kanki ngankho wa doji yo jachi. Nga su rungu tuyungo chwe pa saji yo bibzu hlumi sepa mazi. Taadong changzen jinje nrimto laite zawne mo tewe mawee loo juu rungne la juu nga tengzab loong topa se yu chisung pati. Saji nrimkhaan ne loo juu dhikyam kanki yinpa mazi. Yönü jachi rinlau che lopso peyo xe chari. Dilu jatu re chamdo chungchar saji loju temzu kangda tadong lochon duni rumin drifki bi jondan zida tsukpati. Chamdo chungchar chweta lopchon ke loma yangchi lami. Saji loju temzu kangna drifki jaju songar poba chenpo chisong. Tati deche denpi nsoa ne leh lapo songwa xe mipi nge lopjo yakpo saji yang xe pati. Chamdo saji loju rinne che Nandu ta pechu pa gharab che nyingtop ngay pa si pi chidu temzu khaang yinpi chamdo chungchar saji loju temzu khaang te chamdu saji nyingtop junzay sayo ta jaji ringlau che lopchu taya yika che mama manso che nyingtop nitsi che sucho yo pari chamdo chungchar ringne yukor ju je tangso yi shuchi yunpa ju zhang yunpa zhang song chenge saji tuankong ta ringne yukor kumpar xebjong lopso Mareen thunzha jenyam zhi tengzab thot ju kundai tunga tang. Chato ta chamein jie leitei la ti ni saji loo ju duamzha ta ju du zovi lopso tende pani. Chamdo pida kumpar yung ju kundai huta tong ju yanxi song bari.
4: Chanyong sanpe tochi mi jitong jeja zingbi dan lin diwa ru so long guan xin chang er chi li chi jia lang chi li gu gu yi dan la tong puno pe ji xin zhu na wong xi si. Zhen zhu lang bu yin la ka cai xin du chi wi lang dong xie jiang yin. 拿去中间安东总西电真真年度入中情节年度比赛德格人二行家庭的岁神连年天送给真真下东特就人跟送西决向了帝国界三九新书修笔七岁国巴的长儿等主地拿去中间安东总西电真真年度入情节年度把错当立三百多学节列着三彩所国界了写把的学情 Mengar, jalan di jachiru tunxin yubi, langdong kachin zhuxue dibu mebashi. Andong zong xidin zhengzhu nintu zhuqin, zhesu zhengzhengi zhubin, dun la yi. Ngan cun gen kursa, andu longwe dang xiangwen su shi. Gatsi qingbu yu, dang li xiangju la, gang bai du, langkong ga labu yu, ji sungbashi. Jalan jie li gu gu nang, pe jie ganlam zhengzhu jie suza dabu yin xin, pe du jachia dun ju, Nguyen su wong gen kuo ju yu ba tang, zhu ba jia cha sun ju zhu ju ling gen zhu ju. An dong zhen zhu nian du bi, gen kuo kong jin dang li xi li, jie jia jia jia jie ge, lang dong la qian yun san pei tu qi, mi xie tong jie jia sin ju yu ba shi. Guo yin dong zhu ge, nian du bi, lang zhang du, ni ge ka ga bi, lang kuo la xie xie ni bu xie ba ma zi, lang ju ji dian jia ni ni, le xie xie ju yu ba shi. Langkong mun tun tun tu shu di, san pe tu zi, mi nga tong nin jia xin bi, dang li li zhu sa cai sun juwa tang. Degar song long gun xin nan xin ju du qi wa ne. Jia lang di nian ka qi xue dang, dui xi nui xiu qi xue ji nga ni yin. San pe tu zi, mi nga tong nin jia xin bi, la nia di zhu, ge qian zhu wa dang, le xie qi ju ne, jun tun ji li ki gu ren zang mi bar, nian do ba cu, san pe tu kor di zhu, ka lang ji dian jia sun wi, lu de jiang yin. An do zong xie din zhen zhu nian do zhu qin, zhe su zhun zhen ge nian do li zhu ci ren da ji qi. Jia lang, jie li guo gu li ju xi ji, nian zhi lang kor qi tong la, xie tong tu bi cu ji, jia qia gu ju sun ji lang kor qi ji ri, ji sun ba zhi. Lo de jie da wa chu ba ni ji bi bar ne, Na chu ru ye du yin shung, dan li zi la le gen, chang long nga bu dang gu yu bi, zu bu ye bu mi bi, men de gar gama nga zang yang, de tu ju mei jang, an dong zhen zhu ni du ba cu, de gar nying gang li ni ting song xie gu ju. An dong zong xie ting zhen zhu ni

Chopa namba, tada chie jia sin xie bi lin cin da na, bo jiong long chen nying zhi li kong, kan ge long chen jia tie tong re za lin cin, ro yan qi xin kan xie ba di ri. Ngan da lin cin zong xiong xin ki ren qin yin. Ga si chie jia pa ma bun qi do zhubo zhomo la lu ji re go xin ni mun du zang bo pa san na do, rong ga nying do bi lu ji yo na, ka ba an zhang le go ji ge jie, zhou ji jie ge ngang a du jian ni re go xie cho le ri. Lin cin da za da wi nying gong ge qiu zo ni dang xie ga ni, qiu zo ye bar 提动协进有把当年的这个目测作这档协干你确作居你把家动协进有这不做对头的年纪各自协进行下了门推你先把比这个西北路移动经营把有你吃总这也装的你比周末人人把中间按错了这个你空个把有这也装的 你一种从那有有比爸妈本期错马的龙城新竹用了朋友留意最多个当家西巴的朋友你参马下瓦兰州党你没辞任刚上离了日为李三没被这些门队学习因此性格呀呀当我去年的留意的前期本期错马的新竹探起了陪家过

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni xi li nong le qian qian jin zu de ni zhen ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe de yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang kong nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jup sing go mo chong ma ge ge mo zha dong niu si wi jie zhu lang kong de ma si de jin na ngo yin da la yang si si qiao ru Hoyo ma zu zu zhi zha mu nyong zhu sheng de ta nga mo zha dong du ma zha ta de le ge mo ge ni jie zhu lang kong di pen zhu zhe
0: zhe zhe ta nga he gen ge ge xiang bu de ji ci yin zhu de ngo ni lang sang zhu zhe
1: ho ri ri ri
0: xie bin zhen zhu hoyo guo yang bu dang
1: hoyo la ba zu qin bu me you wei qi cheng mi jie zhu lang kong la ma zhe you na ya bu you
2: 主播那把做,大大七七三级比林前的呢,北京某某根据农村林刚刚开农村级,你就是为了人用西比,日子林前的人,俺呢,你准备冲着赢。记得没记,得到没得从嘛,容易就三路东西,也不是没呢,团结结账咱们讲,地址没把马子,三天的没记比,没忙不写,通知有把的。三路东西给用当,出席写把赢呢, 你当刚一样,理解一般应变,聪明三农各样当,出席时间呢,还将各七八十年。第一年三八七八当,农啊各位老年,研究定别,来些些年呢,赶紧到。